Det känns som att han hade kristallt i, det känns som att han på här i fjäll, han hade det igen i Örne.

0: lyssnare på snåret på verket. Sen är det två gånger som kyrs på färgen upp i samtid.
1: Gallerico, tu es un mec, quoi?

0: tanken framför all som sa faktiskt det är det du sa som faktiskt är tillräckligt att ha rakett av som tanken och en glädje.
1: Det var det du sa som tanken.